jezdi nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna, specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Fortuna Market brend Aranđelovca odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase kompanije Gerovit, d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac potrebni vozači vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Nedelja, 28. jun. Danas beležimo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sa skupa Srbija jedna porodica, koji je juče održan ispred Narodne skupštine u Beogradu, da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo poruku za budućnost zemlje. On je najavio i veliko povećanje penzija pre januara sljedeće godine. Predsjednik Srbije rekao je da će za manje od dve godine prosječna plata u Srbiji iznositi 1400 evra, a prosječna penzija 650 evra, te istakao da je plan da se posebno pomogne najsiromašnijim građanima merama koje će biti predstavljene za dva dana. Također, on je istakao da će u narednom periodu pomilovati građane koji su iz neznanja ili nehata počinili krivična dela. Naveo je da će još nekoliko nedelja biti predsjednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Predsjednik Srbije rekao je da je njegov predlog da se lista Srpske napredne stranke za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija. Predsjednik Srbije izjavio je jutros da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu. Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koje ni naš narod ni naša država ne bi mogli da opstanu, rekao je predsjednik Vučić, nakon što je prisustvovao potpisivanju ugovora za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predsjednik je istakao da je srećan što je u posljednjih 12 godina uloženo najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju hrama Svetog Save. Zahvalio je patrijarhu srpskom Porfiriju što brine ne samo o toj svetinji, već što brine i o srpskom ugroženom narodu na, kako je naveo, raspetom Kosovu i Metohiji. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici danas je upriličen prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije u prisustvu predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednika Vučića dočekali su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Predsjednika je dočekala počasna jedinica Vojske Srbije, a komandant jedinice predao mu je raport. Prikazu su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Na prikazu su predstavljena sredstva iz razvoja naše odbrambene industrije kao i savremeno naoružanje i vojna oprema Srbije, među kojima su avioni MiG-29 i Orao sa ubojnim sredstvima, helikopteri, jedan broj bespilotnih letelica, lanseri raketa i streljačko naoružanje. Nakon prikaza u Batajnici na poligonu Pasuljanske livade održano je gađanje iz sredstava ratne tehnike, a prisustvovao je i predsjednik Vučić. Vlada Srbije povećala je iznose za akcize na derivate nafte za oko 5,5% u odnosu na ovu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se od sutra, zaključno sa 5. julom. Prema novoj odluci o privremenom smanjenju iznosa akcize na derivate nafte koja je objavljena u službenom glasniku, akciza na bezolovni benzin od sutra iznosi 68,40 dinara po litru umjesto 64,80 koliko je trenutno. Akciza na gasna ulja, dizel, povećava se sa sadašnjih 66,64 na 70,34 dinara po litru, a olovni benzin sa 68,90 na 72,72 dinara po litru. U odnosu na postojeće kapacitete, specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju Bukovička banja iz Aranđelovca trenutno nije u mogućnosti da primi sve one koji su zainteresovani da koriste njihove usluge. I upravo iz tog razloga radi se na proširenju smeštenih kapaciteta i raspoloživih jedinica. Detalji u prilogu Jasmine Jovanović.
0: Evo, leto je vreme kada se u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Bukovičke banje uvijek traži mesto više. Pomenuli ste i lekovite svojstva kisele vode, Bukovičke vode, a i aranđelovačke gline. Da li su trenutno kapaciteti u tom smislu popunjeni?
2: Apsolutno popunjeni i popunjeni jedan duži vremenski period unapred. Mi zapravo godinama unazad imamo problem sa postojećim kapacitetom, problem u smislu da je on nedovoljan za interesovanje koje pokazuju i pacijenti i korisnici naših usluga prema nama, u tom smislu da je u planu izgradnja novog objekta, odnosno depadansa, u kojem će biti novih 80 do 90 postelja, i onda se mi nadamo da će taj prošireni posteljni kapacitet da bude adekvatan velikom interesovanju za boravak u specijalnoj bolnici. Kada govorimo ko su ti pacijenti, znači ako su pacijenti, ako su oni koje upućuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, to je uglavnom šumadijska filijala, znači Kragujevac, Topola, Aranđelovac, Rača, Lapovo, Batočina i Knić, mada imamo pacijente iz ostalih delova Srbije, tu sve govorimo o odraslim pacijentima. Onda mi imamo godinama unazad i dobru saradnju sa penzijsko-invalidskom organizacijom koja nam upućuje penzionere koji imaju pravo na 10 dana rehabilitacije jednom u 5 godina na osnovu niskih novčanih primanja, tako da su i oni naši korisnici usluga, i imamo veliki broj komercijalnih pacijenata zaista iz različitih delova i Srbije i okruženja, odnosno Balkan, koji vole da dođu u specijalnu bolnicu i u Bukovičku banju i vraćaju se, svi se praktično vraćaju. Ko jednom dođe, on poželi da dođe ponovo.
1: U pitomom šumadijskom selu Stojnik obeleženi su vidovdanski praznici. U prisustvu članova Subnora, građana mesne zajednice, učenika, njihovih roditelja i nastavnika, položeni su venci ispred spomenika koji objedinjuje sve stradale ratnike u Balkanskim, Prvom i Drugom svetskom ratu. Vence su položili predstavnici mesne zajednice Stojnik i Subnora, i to Darko Lučić, predsjednik mesne zajednice Stojnik, a u ime opštinskog odbora Subnora Stojnik Milorad Radivojević. Prisutnima se posle pomene ratnicima obratio predsjednik Subnora opštine Aranđelovac Radomir Radosavljević, koji je istakao da je Vidovdan najvažniji datum našeg pamćenja, dan kada merimo svoju tradiciju, svoj moral i svoju istoriju. Spomenik u Stojniku spaja dva velika istorijska poglavlja, borce od 1912. do 18. i borce od 1941. do 1945. Naš aranđelovački kraj oduvek je bio kolevka slobode i ponosa, mesto gde se nikada nije klečilo pred neprijateljem. Od Orašca i Prvog srpskog ustanka preko Solunskog fronta, sve do antifašističke borbe u Drugom svetskom ratu, naši preci su ispisali najslavnije stranice srpske istorije. Iako su živjeli u različitim vremenima, svi ratnici imali su istu najvišu ocenu iz najvažnijeg predmeta, to je rodoljublje. Oni su položili ispit zrelosti i vernosti svojoj otadžbini, plativši je najskupljom cenom, svojim životima, da bismo mi danas živjeli u miru. Danas je i za učenike poseban dan, kako je istakao Radosavljević i dodao da danas dobijaju najviše ocene i svedočanstva za svoj trud tokom školske godine. Škola ih uči nauci, ali da istorija, tradicija naše kraja i ovi spomenici uče životu i karakteru. Učenici su priredili bogat kulturno-umetnički program. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba. Više u prilogu Valentine Nedeljković. Kažu da je istorija učiteljica života. Takođe je ovaj datum na neki način naš nacionalni identitet i mesto ili vreme od koga spoznajemo ko smo, šta smo i odakle potičemo. 1389. godina ostala je iza nas, ali o njoj svake godine uz manje prekide govorimo uvek kada je Vidovdan ili ti Sveti Vid 28. jun. Nešto više sa istorijske i onih drugih tačaka koje se prolamaju kroz današnji datum govorimo sa Jasminkom Jovanović, profesorkom istorije.
3: Sve ste u pravu što ste rekli za 28. jun od 1389. godine za naš srpski narod veoma bitan i značajan datum. Srpska istorija je prožeta upravo od Kosovske bitke pa sve do 1989. godine kada smo obeležili 600 godina preplitanje ovog istorijskog datuma sa događajima koji su obeležili naravno istoriju našeg naroda. Možemo da se osvrnemo od, znači, Kosovske bitke 1389. Zatim imamo na ovaj isto datum tajnu konvenciju između Srbije i Austro-Ugarske 1881. godine, kada je tadašnji knez, a potom je kralj Milan, potpisao tajnu konvenciju. Ta konvencija značila je smanjenje samostalnosti Srbije u odlučivanju, znači da se Srbija okreće od nekog tradicionalnog prijateljstva sa Rusijom i okreće se Austro-Ugarskoj. Zatim imamo upravo kada je Srbija postala kraljevina za vreme Milana Obrenovića, 1889. godine na 500 godina Kosovske bitke, kralj Milan je kao obavezno uveo proslavu Kosovske bitke kao državni praznik. 1914. i početak povod za Prvi svetski rat upravo je bio atentat Gavrila Principa na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Imamo potpisivanje mirovnog ugovora u Versaju 1919. godine, isto na ovaj, kada je zvanično Nemačka, odnosno kada je Nemačka kažnjena, možemo tako da kažemo, za Prvi svetski rat. Dalje, gledajući kroz istoriju, imamo Vidovdanski ustav 1921. godine, prvi ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kasnije, posle Drugog svetskog rata, imamo rezoluciju Infobiroa, koja je takođe doneta 28. juna 1948. Jedno vreme, kao što sami znate, nije bila proslava Vidovdana, ali dolaskom Slobodana Miloševića i proslavom 600 godina 1989. godine, ponovo se nekako ovaj praznik ulazi u datum kada se proslavlja, jel tako, i kada se obeležava zvanično kao istorijski dan, istorijski i politički.
1: Kada govorimo o Vidovdanu kroz istoriju, mnogo toga je, kako ste i sami naglasili, što se prožima i što je potrebno znati. Međutim, danas se taj datum i tekako koristi i u druge, da ne kažemo, moralne i one neke emotivne pobude, pa ga tako i obeležavamo, sećajući se naših junaka, ali sećajući se i mnogih drugih junaka koji su, eto, postradali, a sve je vezano za današnji datum.
3: Tako je, upravo ste. Ovo samo nije istorijski datum, već je to i verski i politički, kako smo rekli. Verski, sami znate, danas je Sveti Vid, odnosno proslavljamo uspomenu na kneza Lazara i srpske junake koji su izginuli na Kosovu, u Kosovskoj bici. Pored toga, mislim da je sećanje, Srpska pravoslavna crkva slavi i sećanje na sve koji su dali živote za otadžbinu Srbiju. Tako da višestruko je ovaj značajan praznik, praznik koji svakom Srbinu znači mnogo toga, kao što ste rekli, i nacionalni identitet i verski identitet daje nam ovaj datum 28. odnosno Vidovdan.
1: Zbog onih koji su bili nekad i o njima pisala istorija, treba da govorimo što više o ovima koji su sada i zbog onih koji će tek da dođu. Konkretno mislimo na našu decu kojoj vi kao predavači, kao da kažem nosioci toga maneta da treba ono što istorija piše i da im prenesete i da im saopštite. Sa kakvim se spoznajama suočavate kroz eto istorijske činjenice i evo današnji datum, koliko su uopšte svesni svega onoga što se dešavalo kroz istoriju uopšte?
3: Što se tiče mlađih generacija, ovi koji uče, naravno da je njima bitan višestruko ovaj praznik, uče o Kosovskoj bici, naravno da znaju položaj srpske vojske, osmanske vojske, znaju da su oba vladara izgubila život na Kosovu. Pored toga i Prvi svetski rat je vrlo značajan. Mi smo izgubili tu oko 1/3 stanovništva i to muškog, ono sposobnog stanovništva. Deci danas, ovoj savremenoj generaciji, dosta je teško da to prihvate i shvate, ali na neki način na časovima istorije mi se trudimo da ukažemo na prvo žrtvu koju su naši junaci dali, naši vojnici, i druga stvar, mislim da polako, ali sigurno oni to shvataju. Ono što je najbitnije za naše učenike jeste da je ovaj datum njima kada se dele svedočanstva, odnosno knjižice, i jednostavno šta su zaslužili tokom školske godine, da danas jednostavno se vidi, znači na Vidovdan sve se vidi. Tako se vidi i njihov uspeh i njihov rad i trud na časovima.
1: U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 26. i 27. i prijavljivanje kandidata koji su završili treći, odnosno četvrti stepen srednjeg obrazovanja traje do 2. jula, svakog dana od 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji mesta ima za 90 studenta koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa: informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 časova. Jubilarni 20. festival veterana i rekreativnih grupa u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Brašević iz Aranđelovca okupio je juče na otvorenoj sceni u parku 20 veteranskih ansambala kako bi pokazali da godine nisu prepreka da se zapeva i u kolu zaigra. Više u prilogu Jasmina Jovanović.

Fortuna Market brend Aranđelovca odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka.